0: roho yanje nimwe mu ndirimbo za The Ben navuga ngo nta muntu wayiririmba adakoze ku mutima iyo niyo geste ya mbere na mbere bakora ku mutima baririmba bafasha gute
1: cyere kutabugira
0: waba utabufite se mwana wanje nago byakunda nago byavamo
1: aha barabantu ngo bayibona bakoze
0: arewe
2: otera shingiye kugitsina ryakorerwa ari we wese kumenya makuru bigufasha kumenya uko wakwirengera cyangwa uko warengera abandi biroroshye kanda akanyenyeri 350 urwego maze ukurikiza amabwiriza si ibyo gusa uretse makuru arebana n'ihohotera rishingiye ku gitsina wahasanga n'andi makuru menshi harimo arebana n'ibibazo by'imiryango ndetse n'amakuru ku buzima bw'imyororokere wicikwa kanda akanyenyeri 350 urwego maze wiyungura ubumenyi ku bindi bisobanuro wahamagara umurongo utishyurwa wa HDMI 3530.
3: You're just seconds away from more hit music. Kiss.
0: Nta mpamvu nimwe ufite kugenerwa ukukoresha amafaranga yawe niyo mpamvu MTN iguha umudendezo ku mayinite uguze ubu ngubu ku mafaranga 2000 gusa urahabwa unlimited voice back yo guhamagara MTN kuri MTN hanyuma wakongeraho amafaranga 300 igihe ushakiye kugira ngo ubone iminota 200 yo guhamagara no ku yindi mirongo iyo ari yo yose so hari ikiza nk'icyo sintacyo kandi akanyenyeri 140 wigurire gumamo na ugume aho ibyiza biri kuko nico gihe kandi ubuyobozi bw'ishuri Muhanga Technical Center MT ikorera mu muji wa karere ka Muhanga umurenge wa Nyamabuye igahogo buramenyesha abantu bose bifuza kuyiga umwaka w'amashuri 2026 ko bafite imyanya mashami akurikira ya building construction umwaka wa kane unuwa gatandatu ndetse na automobile technology mwaka wa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu food and beverage operations mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu software development mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu network and internet technology mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu accounting mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu multimedia production naho ni mwaka wa kane wa gatanu wa gatandatu bafitiye mwaka wa kane n'uwa gatanu hanyuma bafitiye kandi n'inyigisho zitangwa mu gihe gito umwaka umwe no mu mashami akurikira ubwubatsi bukanishi bw'imodoka gutunganya imisatsi ndetse n'inzara guteka no kwakira abantu culinary art ku bindi bisobanuro wahamagara 0784 99 0502 nsubiremo 0784 99 0502 ndetse na 0772 12 04 27.